and Esther call or hini anim. No hini man e kwain, no be san e kwa so, no din sam yina to nanimu no. And wa hini se. Jidi esakaye nyina tumu. Na ebedru verse 80 chapter 80 sorry. Ebedru chapter 80. Enna ejina tuo boni. Epo boni. Esusu ya boni. Apam boni ya. Hema apamu ya. Efa. Yufu hu. Esa modika yanti. Hema eye na jini se. Adie nu amodikai ayeno. Woma ni nsuo nu kwa ni so. Obad

wasiamao wana isiye ni wanka sabitum wana utua manu wa mwanka sabitum tiatun safro sende ene ya wadebiano yetun safro.

Urape Lee. Ene mwa mwa ba TikTok nini na me mwa mwa kwa ba nyaminshramu mwa mwa Facebook nyaminshramu nina. But moon share with others. Emma Afari. Hey, men chiri se minu ya ba imani. Hey, minu ya ba imana. Minu ya ba ima. And Ramima Yabom Paye.

Ewurade nkwada nsono mi pese me wu o mu nyina ntima me ne se asam wa hintime nye family planning na oji nyamidi na number 1 ya betum na wa wono na huye ayika kra na number 2 abetum na wa wono na number 3 na wa wono number 4 number 5 abetum nu wa wono number 5 number 6 number 7 wasi mawie